Jonas skal større enn alt. Stor, stor lønn, trenger mer betalt. Ute hver kveld, trenger mer enn en natt. Alt i tre retter, trenger mye mer mat. Mye mer øl, trenger mye mer øl. Mye mer diskonto, mye mer post. Mye mer stemning, ikke gi noe halvtime. Mye, mye mer ganger til. Hva faen? Stor, stor ambisjon. Ja, stor som Anne Gro. Ja, stor som Anna.

har kjøpnet for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i et frampekken framfor en dør. Det er lettere å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

er nesten som om hele verden smiler litt til meg når vi er oss to. Men ingen av dem smiler vel like pent som deg når vi er oss to. Selv om det kommer tunge tider hvor alt føles strid, er vel jeg uovervinnelig med deg i livet mitt. For ingen kan vel hamle opp med sånne folk som oss to.

Andre dumme har lagt seg for lengst unntatt oss to. Med øret ditt så hører du et hjerte banker spent for oss to. Det er så fint å ha deg for meg selv litt inniblant. Og spør jeg deg så tror jeg at du svarer deg sant. At allting her i verden er liksom dette litt på plass når vi er oss to. Ja, det er så fint å ha deg for meg selv litt inniblant. Og spør jeg deg så tror jeg du svarer deg sant. At allting her i verden er liksom dette.

Det faller ingen bomber. Store klokker sier ja takk, mens vi blir tvunget til å gå ned med skipet bare fordi vi er blakke. Mens de skipet vi har bak roret sier nei som faen, nei som faen, nei som faen.

kjenner du nok alle mine venner. Så kjenner du meg, så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg, så kjenner du nok alle mine venner. Så kjenner du meg, så kjenner du nok alle jeg kjenner. Her er meg som håret mitt stinker. Samme devil, skoa mine blinker. Fly guy, cool boy, kusinker. Som folk ser og klikker, hvilken kan jeg late for kul? For litt for mange folk er så mange snikker som en snikker.

So long as the music plays, we have no.

Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Det kom ikke på tallet. Skal jeg just begynne å ta med mat selv når skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med valdorfsalat. Skikkelig god valdorfsalat. Ikke sånn torr og mal for lite fløte og majones. Val for mye valnøtter. Så du blir sittende og knorpa. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager det likevel.

blir invitert i noe de kaller for spleiselag. Vi er ikke vant med det i min familie. Her er vi vant med at de skal opp når folk kommer. Ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke å ha folk. Nei. Jeg pleier ikke å låse opp når du ringer på heller. Jeg roper ut og sier det ikke passer. Passer ikke! Det er så mye å gjøre, det er så mye på tapeten, det er så mye program. Jeg kan ikke bare slippe alt jeg har i nevene og gå i spleiselag. Ja, jeg blir jo alene, men det er mye som skal gjøres for det.

Det var et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hål i hovedet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligaste jeg har smakt. Sputta det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gammel stangselleri. Det er mange som ikke kan lage Waldorf-salat, men så lager likevel.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg satt med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til. Og med deg stille rundt bordet.

say reason, because good luck is...

0: andre sjakk du vet. For du vet om de vil ha noe, skal de få noe. For om de vil ha noe, tror vi de kan få noe. Som vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tror vi de kan få noe. Som vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. Fuck om de vil ha noe, tror meg de kan få noe.
1: Number 9 draws the game, he wins the match.
2: That's right, but Smirin has a time advantage, it's a 1 minute time advantage.

Most.

alle røffe ser på samme skjermen. Sikler etter samme premien, det er det som gjelder. Som et monster når jeg biter tenner. Pusher hardere når jeg problemer. Dropper middagen, jeg jobber heller. Alt i oppdatt, damen melder. Ingenting er farligere enn mann med en plan.

sette alt på fyr. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan. Følg meg som mer enn noe brann.

fucking idiot sitter her snakker som folk som er måte som ikke 90-tallet kjenner som ikke egentlig kulturkrigen med folk som banker nazister. Sett inn ut av byen som en antifascisme, et kjelsår, som 1940 bare var en liten feint avgjort, så alle kan det feil meg. Og det ytringsfriheten som er i sentrum, og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der så er jeg...

ligger nede og sitter og runker med Hitler på toppen av pengebingen, mens de sjekker nede folk som ikke ser ut som de selv. Jeg blir så forbannet! Stopp rasismen opp i ræva og dø! Ytringsfrihet er en dårlig unnskyldning for å være

tre, de tre store nordnorske byene for meg. Det er uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Værmland. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsø-Væringen har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...

De vil pointe mine flaws, hvem er de? Ja, bra, hvem er de? C'est la oui, I guess the rules hadde rett, ja. Alle ting de faller fra, prøvde å pushe det sammen, men brikker jeg mange, mange A. Kanskje allting er et testen, samme ravis sa jeg. Prøver å være hard, men denne testen skrev skalle A. Hard ass motherfucker.

så mange brødre took the wrong way.

deg fjern. Kan noen skru musikken høyere, så hør etter. Når jeg sier at selv om de andre har gitt seg tidlig, så er solen nede, og du kjenner dritten ut av dette stedet. Du skal aldri hjem, uansett hvem som sier det. Kvelden er så vidt begynt, og hvis den tar slutt, kan du

Analog synth, fake love. Digitalt skryt, fake love. Pornofilm, fake loving. Fake nesodding, pusher billig plastkis. Fake Beethoven, fake voksen person. Ekte imposter syndrom, ble aldri stor. Jeg ble høy i min konfirmasjon.

er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få hver hva de vil ha på sitt fat.

glemt, og det vil vi gjøre noe med. Vi så null vilje fra hverken politikere, andre utleieselskap, at de skulle hjelpe oss på noe som helst måte, og innså at dette her en kamp vi må ta selv.

For lenge jeg har kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i frampekken framfor en dør. Det er lettere å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra det dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt. Du forsvinner mange ganger, gangene ser deg. Siste skrittet ut av gale huset der vi lever. Hvilke vegger skal jeg?

0: møtte jeg en baddie, begynte å bære for å spise bare hummer. Designer jeans og designer dopey, begge mine lomme. Vet at når den tingen kommer, må være klar for.
1: Shawty kommer med en G, Y, A, T. Hele veien i din b***.

Opprinnelig ute I 1986. Så lavde de en litt mer acid-variant I 1989. Vi snakker om Venus, The Greatest Remix.

fra Bristol. Spilte også sist sending Cruel Summer fra Karen Woodhart og Sarah.

Ja da. Mikser og trikser litt. Phil Oakley fra The Human League. Sammen her Alex Gold, L.A. Today. It's a dream away. For det også Pet Shop Boys, In the Night.

Ja, vi kjører ifra Passion Music Label ifra Storbritannia. Litt tidligere på 80-tallet ifra Masha Raven. Catch Me, I'm Falling in Love. Som jeg hadde liggende på en ganske lang maxi-single som vi da kortet litt grann ned.

Har du kjørt Andrea Bonetti Saying Goodbye, the special Eurodisco Mix 2016? Prøvde å få noen gode over I denne som hoppet og hakket litt I skriften her. Fra Supreme Records.

Ja, et plasselskap som holdt til i Camden High Street. Munnetegn det har vært opp til flere ganger. Både før og etter pandemien. Med masse spennende butikker og mye artig kultur i Camden High Street. Dette var fra Melanie og Kim Appleby. Showing out en special remix jeg hadde på Maxi-single på Midnight Magic.

det var Annika fra Japanese Boy Extended Remix. Tilbake igjen I tid. Det Midnight Magic, og akkurat nå tenkte jeg vi skal høre på herrmannen som har et plateselskap som en logo av sin trompet.

Diamonds are a girl's best friend. En annen god venn av en diamant er også en platespiller som jeg bruker akkurat her i studio. Herb Albert fra A&M Records. Fått med seg Janet Jackson og Lisa Keith i denne Jimmy Jam og Terry Lewis Diamonds på Pep Up A&M Records.

fantastisk nydelig i fra Angela Paris, eller Paris heter vel etter jeg var der i begynnelsen av dette året. Whenever Forever, og en veldig kjent stemme. Jeg synes det lyder litt som Fun Fun, ja. Ja, det er faktisk en av stemmene bak Fun Fun. Ja da, Christian Gokstad skal si farvel og avslutter det hele med Ann Frodo Maura. Ikke Acid-versjonen, men derimot den originale Maxi-singen. Christian Gokstad sier farvel.

Skien som ber til alle av bryllupsgjesten på bordet som rave bangla. Tenner ringen på rommet som ler som manga. Hele lokalsamfunnet er en sanga. Et nå som alltid hender. Langhelg som aldri ender. Almanak med Maya kalender. 11.11.11. november.